bon igbona gbesere ni se bere si ni se rugbin ra pada re bibeli ni ra pada meyan ni oro re nigbati jesu ti ku ko si etutu kan ta le se mo